Oso ade ne ho kwere doctor. Odiri ya doctor say abofra no da oyem no. Wo wu da oyem. Ti se manyo operation ho ne abofra nyina mo bewu. When a doctor idi maami ato ho. Wa pai maami ne yem ayi abofra na guta rubim. Na open pam maami ne yem. Na abofra ne de suan fatal rubim. Na